0: Koroschki, Radiski, Obzornik.
1: Kdo ne pozna svoje preteklosti, ne ve, kdo je in kam potuje. To spoznanje poudarja pomen zgodovinske zavesti za osebno in družbeno identiteto. Prisrčno pozdravljeni v Koroškem obzorniku slovenskega sporeda ORF iz Celovca. Pri mikrofonu sem vodja uredništva Aleksandar Mak. Mesec april je bil v času druge svetovne vojne za koroške Slovence usoden. Aprila 1939 so vidne predstavnike manjšine deportirali v Dachau. Aprila 1942 so skoraj 1000 koroških Slovencev prisilno prepeljali v nemška taborišča. Leto pozneje so bili koroški Slovenci zaradi upora proti nacizmu na Dunaju obglavljeni. Gre za 13 pokončnih in nedolžnih koroških Slovencev iz sel in okolica, ki so bili 29. aprila 1943 na Dunaju obglavljeni. Teh žrtev nacizma se vsako leto spomnijo s sveto mašo in polaganjem vencev ter komemoracijo. Tokrat je Daniel Vuti iz Inštituta za večjezičnost in transkulturno izobraževanje na Pedagoški visoki šoli v Celovcu spregovoril o identiteti, travmi in jeziku.
2: Gre tu za travme, ki so ja družbeno za koroške Slovenke in koroške Slovence tudi tako pomembne, da so pravzaprav vplivali na identiteto, a ne? In pri tem je pa tudi pomen slovenskega jezika enostavno zelo dan. Je pa to seveda ena situacija podobna, jo najdemo tudi v drugih krajih v Alpsko-Dranski regiji. No, hočem to postaviti malo tudi v en širši kontekst, ko dejansko gre za tudi druge narodne manjšine oziroma jezikovne manjšine v Alpsko-Dranski regiji. Koroški Slovenci, koroške Slovenke smo tu pretrpeli, ampak v celotnem alpsko-adrijanskem prostoru mi smo edini, ki smo tu morali pretrpeti, a ne? Žalostne in traumatične preseke naše zgodovine. Tako da smiselno to postaviti v širši kontekst.
3: Dolgo je ja pravzaprav veljalo, da se tako rekoč s tem spoprijemaš, da sploh ne govoriš o tem. To je seveda ta generacija, ki je to še utrpela grozote nacizma, gre pa tudi, kako ste rekli, za transgeneracijske travme, seveda, da to še mladi iz teh družin to občutijo. Kako je to najbolje se spoprijeti s tem, to obdelati, jim pomagati?
2: Res je to pomembno, da si ogledamo v transgeneracijskem kontekstu, se pravi, kako pravzaprav tu predamo spomin iz roda v rod, oziroma kako tudi ravnamo to žalostno zgodbo, traumatično zgodbo iz roda v rod. Se pravi, tu pravzaprav opazujemo psihologi, psihoterapeuti, da so mlajše generacije zanimane na to tematiko, če se jim odpre možnost tudi, da se učijo o tem oziroma izvejo o tem. Hkrati pa vidimo tudi, da je pomembno za starejše generacije, da o tem lahko govorijo. Tako da en kontekst je to gotovo kontekst šol, kontekst izobrazbe. Pomembno je, da bi v družbi, koroški družbi na splošno se učili o teh tematikah. Naj bi na splošno na Koroškem izvedli na šolah, kaj se je tu lokalno, regionalno dogajalo z manjšinci, z slovenskim jezikom. To je enkrat en pomemben spektr. In če bi bila ta traumatična zgodba manjšine široko znana v družbi, bolj široko znana, počasi se to tudi dogaja, potem bi to pomagalo tudi družinam žrtev, ne? Kaj ti je priznanje pomemben spektr pri tem, da se traumatično zgodbo inkludira, lahko integrira. Hkrati pa je to seveda za družine takšne ali pa tudi za en kraj, kot je to recimo v tem konkretnem primeru 13 obglavljenih sele, za ta kraj tudi pomembno, da spomin da naprej. Tu opažamo, da je za mlajše generacije to pomembna tema, o kateri se naj izve in naj izvejo, je pa to tudi tema, ki ni več tako zelo recimo bremenjujoča kot poprej, ampak omogoča tudi ja, kreativen potencial, recimo, da se to temo obdela na kreativen potencial, recimo v umetnosti, glasbi ali pa tudi literaturi. Ne? To je tak ena tendenca, ki jo opažamo in ki nam že daje upanje in daje tudi moč, kaj ti to pomeni v tem kontekstu. Žalostne zgodbe ostanejo žalostne, ampak čez generacije iz tega nastane lahko tudi nekaj novega, ja, bolj pozitivnega in ne prestane več samo žalost in trauma.
1: Tako Daniel Vuti z Pedagoške visoke šole o identiteti, travmi in jeziku. Letos mineva 84 let od nasilnega pregona koroških Slovencev, ko so nacistične oblasti blizu 230 slovenskih družin deportirale v nemška taborišča. Organizirani pregon slovenskih družin so pripravili domači, vaški trikotniki, to so župan, vodja kmetov in predsednik NSDAP. V zgodnih urah 14. in 15. aprila 1942 je bilo izgnanih skoraj 1000 koroških Slovencev, več kot polovica otroci in mladoletniki. Za tiste, ki v nemških taboriščih niso bili ubiti, je križev pot trajal več kot 3 leta, pravi prva predsednica Zveze slovenskih pregnank in pregnancev Mirjam Cvitar Šlemic.
4: Prva postaja je bilo zbirno taborišče v Žrevcu, torej na Žreški cesti, kjer so dobili deportiranci te tako imenovane Herdstellnummer. In dan na vrh se je že odpeljal prvi vlak proti Nemčiji v smer Starega Rajha proti taborišču Hesselberg, to je Wassertrüdingen, Hagenbüchach. Potem naslednjega dne je sledil že naslednji transport proti Glasovu, Frauenaurach, Rastatt, Gerlachsheim, Eichstätt, Weißenburg, Wernfels, Ettlingen, da samo par teh taborišč naštejem.
5: Veliko jih je bilo v taboriščih na to ubitih, nekateri pa so se vrnili, kako pa je za te potekala vrnitev v domače vasi?
4: Po teh 3 letih, 3 mesecih in 3 dneh ta vrnitev je bila zelo, zelo zapletena. Se ve, da so Angleži želeli ta vlak spet poslati nazaj oziroma v Nemčijo oziroma v Jugoslavijo in ni bilo nekega lepega sprejema. Vedno spet je bilo slišati, da so sovaščani bolj izhajali iz tega, da se deportiranci tako ali tako ne bojo več vrnili. Domovi so bili opustošeni, vse pokradeno, hlevi prazni. Potem le nekako so tudi tako pripovedujejo pregnanci in pregnanke, da so sosedje potem jim deloma tudi pomagali, torej so si morali zgraditi pravzaprav spet novo eksistenco.
5: Zveza slovenskih pregnank in pregnancev vsako leto prireja več dogodkov na temo kulture spominjanja. Kaj pa se dogaja letos?
4: Letos se pa spomnimo 80. obletnice ustanovitve tedaj Zveze slovenskih izseljencev leta 1946 na pobudo Mirta Cvitra. Torej, praznujemo 80. obletnico ustanovitve. Bomo izdali nov zbornik, ki ga na katerem dela zgodovinaka Brigitte Entner. To bo biografija vseh 227 družin, tudi analiza premoženskih razmer in ta zbornik želimo potem od jeseni naprej predstaviti v raznih občinah, iz katerih so izhajale pregnane družine, da bi vzpostavili torej stik z drugo, tretjo generacijo, pa tudi z najmlajšimi, te tako imenovane spominčice. Prva šola, ki je začela s temi spominčicami, je bila Ljudska šola v Plivarku in zaprosili smo tudi za finančna sredstva za obnovo spomenika pregnancem in pregnankam na Radišah. Tudi to se bo v letošnjem jubilejnem letu zgodilo.
5: Vedno znova je slišati, da ta spomin ni več potreben in da so ti zgodovinski dogodki že zelo oddaljeni. Zakaj menite, da je to ozaveščanje še vedno pomembno? Kaj bi si vi želeli za prihodnost naše kulture spominjanja oziroma naše družbe?
4: Letos ja praznujemo tudi Kosovelovo leto, stoletnico smrti Srečka Kosovela, ki je zapisal pred več kot 100 leti, da bo človek človeku človek in narod narodu narod.
1: Tako Mirjam Cvitar Šlemic, predsednica Zveze slovenskih pregnank in pregnancev v pogovoru z Marjanom Koletnikom. V petek 24. aprila so se spominsko hojo društva Memorial Kärnten Koroška poklonili 47 osebam, ki so jih na deželnem sodišču v Celovcu zaradi upora proti nacizmu obsodili na smrt. Dogodek se je začel na grajskem dvorišču, nekdanjem sedežu gestapa, hoja je vodila do deželnega sodišča.

0: Šole in šolska infrastruktura so ključnega pomena za ohranitev manjšinskega jezika. V prejšnjem koroškem obzorniku smo poročali o kadrovskih težavah krovnih manjšinskih organizacij. Tudi na slovenski gimnaziji, osrednji izobraževalni ustanovi koroških slovencev iščejo novo vodstvo. V preteklih 2 letih je šolo provizorično vodila Magdalena Kulnik. Medtem je izobraževalna direkcija objavila razpis za ravnateljsko mesto. Prijavni rok je bil 7. april, ta je potekal, prijav ni bilo. Meseca septembra naj bi objavili drugi razpis. Dokler ni rešitve, šolo provizorično vodi Magdalena Kulnik, ki pa je pred prevzemom vodenja jasno dejala, da vodi šolo za dobo 2 let.
1: Seveda bom vsemi močmi delala naprej in vodila gimnazijo začasno in upamo, da se bo pol našla kakšna rešitev, ki je res zelo dobra za slovensko gimnazijo, da bi bila tudi ena srčna zadeva.
2: Sabina Sandriza, pristojna za dvojezično šolstvo v izobraževalni direkciji, je za tednik Novice dejala, da je bila presenečena, da ni bilo nobene prijave, nobenega odziva. Ali ste tudi vi presenečeni?
1: Ne, res presenečena nisem, ker sem to tudi pričakovala, ker sem imela v pogovoru s kolegicami, s kolegi in sem vedela, da nihče ni napravil te izobrazbe, tako da sem vedela, da iz kolegija ni možno, da bi se kdo prijavil.
2: Kaj pa bi utegnili biti razlogi za to pomankljivo zanimanje? Je to vzdušje na šoli, je to sorazmerno slaba plača za velik napor za to delo?
1: Vi ste seveda, mi, ki smo tu, ki poučujemo, smo se odločili za ta poklic, ker ljubimo delo, delo z dijakinjami, z dijaki. In seveda, poklic ravnatelja je drug poklic, postal je res management. In jaz že razumem tudi kolegice, kolegi, ki so se odločili za poklic učitelja, da nočejo v to smer, je čist drug poklic.
2: Je tudi finančni vidik mogoče argument, je plača sama premalo privlačna za to mesto?
1: Ma, jaz sem iz osebnih razlogov lahko rečem, jaz sploh nisem vedela, koliko je plača, mene to tudi sploh ni zanimalo, vodstvo šole sem prevzela iz čist drugih razlogov in sicer, ker mi je pred 2 letoma bilo važno, da najdemo dobro rešitev za šolo in seveda, dela je ogromno, tudi odgovornost je zelo velika in je že možno, da to kdo tudi tako razmišljuje. Ja?
2: Gospa Sandrizar iz izobraževalne direkcije je dejala, da bodo objavili še en razpis. Je pričakovati, da se bo odzval na ta razpis, ali boste vi kot provizorična vodja, pa tudi strani izobraževalne direkcije, ali se boste proaktivno unesli v to iskanje?
1: Ma, seveda bom skušala motivirati tudi osebe, za katere mislim, da so primerne, da bojo le napravile to izobrazbo in možno je seveda vse, v bistvu je zakon tak, da morajo vsake 5 leta pol na novo razpisati in upajmo, da se bo kdo javil. Ne?
2: Če se nihče ne bo javil, boste vi po koncu julija naprej vodili šolo?
1: Definitivno zdaj ne mom še reči, ker še nismo res odločili, kaj bo rešitev, je pa seveda ena varianta.
2: Če se ne najde kandidatka, kandidat bi bila ena opcija ta, da se združita šole v eno skupno ravnateljstvo, dvojezična trgovska akademija in slovenska gimnazija. Gospa Sandrisa je v tedniku Novice poročala o pozitivnih izkušnjah v Velikovcu v Wolfsbergu. Kakšno pa je vaše gledanje na ta tako imenovani klaster? Bi to podprli v skrajnem primeru?
1: Osebno menje je to in tudi menje Zvezne trgovske akademije, ravnateljstva tam. Mi dobro sodelujemo, si seveda delimo kolegice, kolege, si delimo prostore, ampak tako jaz kot tudi gospod Pogelšek je mnenja, da klaster ni idealna rešitev. Mislim, da je za manjšinsko šolstvo zelo, zelo važno, da obe šoli ostaneta samostojni, da smo res tudi močni v tem.
0: Pravi provizorična vodja slovenske gimnazije Magdalena Kulnik o vprašanju enega ravnateljstva za obe šoli, torej slovensko gimnazijo in dvojezično zvezno trgovsko akademijo v Celovcu. To opcijo kot edina zagovarja izobraževalna direkcija. Vprašanje ravnateljskega mesta na slovenski gimnaziji zaenkrat ostaja odprto. Septembra naj bi sledil drugi razpis. Do dokončne rešitve šolo provizorično vodi Magdalena Kulnik.

0: Karostani ma v šoli. Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu se sooča z negotovo prihodnostjo. Preteklost in prihodnost je v rokah šolskih sester, ki so šolo zgradile in jo tudi finančno podpirale. Toda okoliščine se spreminjajo, sester je vedno manj, trenutno jih je 11, postajajo starejše, podmladka pa ni. Dosedanje nosilke dvojezične šole te vloge ne morejo več vršiti. Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru je najstarejša izobraževalna ustanova koroških Slovencev in Slovenk, poudarja ravnateljica Marija Olip.
1: Šentpeter je tista šola, ki poleg jezikovne izobrazbe ponuja gospodarsko izobrazbo in seveda še izobrazbo na gastronomskem področju. Mi se zelo posvečamo trajnostni usmeritvi na vseh področjih, to se pravi ne samo, kar se tiče narave, za nas je trajnost tudi regionalna izbira živil, da podpiramo društva v okolici, da sodelujemo z društvi v okolici in to nam zelo, zelo dobro uspeva. Smo ja edina šola dvojezična, ki izobražuje na tem področju gostinstva in turizma in če vam rečem, da nas vsak teden kličejo recimo z Vrbskega jezera ali z Baškega jezera, če imamo kakega dijaka, ne pretiravam. Seveda vseh teh prošenj, ki jih dobivamo, ne moremo zadovoljiti, ker je popraševanje tako veliko.
2: Že približno 120 let je šola osrednji izobraževalni center na dvojezičnem območju. Bistvenega pomena je, da mnogi bivajo v šolskem internatu, poudarja predsednik Zbora narodnih predstavnikov Nanti Olip.
3: Logika te šole je, da funkcionira samo, če obratuje šola in konvent. Brez dijaškega doma te ponudbe, da lahko dijaki te šole stanujejo v Šentjakobu ali v poslopju konventa samega ali izven in obiskujejo šolo, eden brez drugega ne more. Trenutno je letni primanjkljaj okoli 200 000 evrov in to črpa trenutno konvent še iz lastnih rezerv. To pa ni dolgoročna ali sistemska rešitev, da bi ohranili to šolo, temveč se mora najti en nov vzorec oskrbe otrok tako v dijaškem domu, v okviru konventa in hkrati številke same pa govorijo zelo pozitivno govorico. Prijav interesa za obisk te šole je zadosti, tu je pa ta razcep, ki dela skrbi. So potrebna dodatna finančna sredstva, je potrebna trajnostna, po mojem sistemska rešitev, ki jo je treba iskati predvsem pri dveh partnerjih. Na eni strani je konvent, tako rekoč, v skrbi ali oskrbi krške škofije, šola kot taka pa v oskrbi zveznega ministrstva na Dunaju.
2: Pomen izobraževalne ustanove za narodno skupnost poudarjata tudi poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Vizar in predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
4: Morda je problem ravno v tem, da v dolgih desetletjih obstoja te šole noben ni opazil, kaj šolske sestre dejansko prispevajo za ohranitev šole v Šentpetru, za ohranitev slovenskega jezika. In zdaj smo spet v takšni situaciji, da iz finančne situacije bi naj zaprli, bi rekel, zadnjo šolo, ki jo imamo zune na podeželju, ki krepi seveda podeželski prostor, tega se je treba zavedati. In ravno to zapiranje infrastrukture po vsej podeželju je seveda velika hiba predvsem za slovensko narodno skupnost.
5: V prvem nizu bodo pogovori z krškim ordinariatom. V nadaljnjem poteku bo po vsej verjetnosti tudi potreba po dogovoru z ministrstvom, kako želi Republika Avstrija oziroma ministrstvo ukrepati v tej zadevi. In ne nazadnje bo treba tudi razmišljati, na kakšen način in v kakšni meri bi bili še bodoče tudi deležni strani Slovenije.
0: Tako poslovodja Zveze slovenskih organizacij Florian Vizar o prihodnosti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Gre predvsem za upravljanje šole in dijaškega doma in za obratovalne stroške, ki so jih doslej pokrivale šolske sestre. Obratovanje šole je sicer zagotovljeno za dobo naslednjih 4 let. Kdo naj bi v prihodnje prevzel delo šolskih sester?

Kar je enemu veselje, je lahko drugemu v breme. Medtem, ko mi uživamo sončno vreme, so kmetje in kmetice v čedalje večjih skrbeh zaradi skromnih padavin. V marcu in aprilu je bilo zlasti na južnem Koroškem zelo malo padavin. Marec je bil celo najbolj suh mesec, odkar merijo vremenske podatke. Ponekod je bilo za do 90% manj padavin kot

0: Obyčajno, kar negativno vpliva predvsem na rast žit posejanih jeseni. Zemlja in pridelki, ki se bodo v naslednjih tednih sadili, potrebujejo mesečno do 50 litrov padavin na kvadratni meter. Na južnem Koroškem letos v prvih treh mesecih skupaj ni bilo toliko padavin. V pogovoru z Marjanom Koletnikom pravi 21-letna kmetica Magdalena Vauti iz Repel pri Pliberku.
1: Trenutno so najbolj zimska žita, trpijo, ker nimajo vode, da bi že rastli. Kaj drugega trenutno še ni tako čudno, pač drevje rabi vodo, da bi cvetelo, pa ne more. Samo se vidi, narava čaka, da bo dež. Sploh pri koruzi, to potem vidiš jesen, ko pogledaš rastlino, vidiš zrne, da ni lahko v enem skozi rastla, vidiš, da je trpela in tudi to se potem vidi, ko žeješ, da pač ni kaj ven. In za kmete to pač res ena trda stvar.
2: Suša kmete in kmetice torej postavlja pred velike izzive. Mnogi si pomagajo tudi tako, da tla obdelujejo na način, ki omogoča boljše zadrževanje vlažnosti.
1: Jaz mislim, da mora najti vsak svojo pot, tako kot mi gledamo, da imamo veliko trave vse jano, čez zimo, da voda ostane vse v zemlji, tiste, kaj je. Tisto, ko pride čez zimo, da malo lahko shrani in da se lahko počije zemlja. In mislim tudi za ene moške drugega, ko čakati, da bo spet dež. Ne misliti, da bi delal nas proti naravi, ti moraš iskati svojo pot, da delaš z naravi in tako pa vreme ne moreš vplivati. Ne more vek, kdo pomaga, tudi za varovalnice ne. Lahko pomagajo z denarju, vek kaj drugega ne morajo. Samo škoda za kmeta je kaj drugega, zemlja trpi zdaj in zemlja trpi tudi potem jesen še naprej, ko zdaj dež manjka, tudi če je bilo v enem mesecu 100 litrov deža. To ne more ti do nazaj dati, to je nobeni politik in nobeni ne more vplivati.
2: Pravi Magdalena Vauti, kmetica iz Repel pri Pliberku. Trije vzroki za sušo, kot jo trenutno doživljajo kmetje na južnem Koroškem, so pomankanje padavin, kar pomeni, da žita ne morejo sprejemati hranil, ustrajni veter, ki pospešuje izhlapevanje vode iz tal in rastlin, in gramoznata zemlja, ki vode ne zadržuje dolgo. Sušna obdobja pa v zadnjih letih v Podjuni niso več redkost. Vremenski pogoji naj bi se za kmetovanje poslabšali, pravi ekološki kmet Martin Jernej iz Črgovič pri Šmihelu, ki obdeluje približno 40 hektarjev polj in gozdov.
3: Pa tudi ta boljše bakterije bi lahko imel in brez vode pač tudi ne funkcionira. Ker se že dan se vidi, da se že žito, se že suče v vrhe in to pomeni, da jim že zdaj veliko vode manjka. In to ne moreš prilijati, to ne gre. Zmem hujš gratela, to se čuti, to tudi čutim štu v grlo, ker veter več piha, veter se je obrnil in zdaj se ne moreš in zanesti na oblake, če jih vidiš. Prej se je lahko zanesel, se rekel, študov ta po obirju, pride megla, oblake in je prišel dež. Zdaj to pa ni več. To pa jaz sem čutim, pa vidim. In tako da je res svet je bolj suh in ne gre več kaj. Tako pri soji sem imel probleme, soja je pa sred, ker bi morala rastiti, je pa vstala in vse ta druge je pa rastlo čres. Ker narava to že ve, kaj dela, če je suha, pa kaj druga pritisne ven.
2: Kmetje in kmetice pa so spretni. Za preživetje se morajo danes prilagajati naravi in vedno bolj pogostim vremenskim ekstremom, pravi Matijas Müller iz Male vasi pri Globasnici, ki z družino obdeluje okoli 55 hektarjev polj.
4: Kakor je moj dede mi rekel, da so že šosti tudi tukaj suše bile. Jaz se pač ne razburjam tako čez to, kakšno vreme je, pa da je suša. Jaz se pač bolj ukvarjam s tem, kaj lahko na polji naredim in da obdolujem našo zemljo prav in da nemamo samo monokulture in da vsako leto kaj drugega usijem. Tako pa tukaj bom zdaj usijel eno tako mešanico z dateli, travi in lucerni. Predvsem lucerna je zato zelo dobra, ker ima dolge korenine, da bolj dolgo zdrži v suši.
0: Tako Matijas Müller iz Male vasi pri Globasnici. Obilnega dežja za zdaj še ni na vidiku, a kmetje ponavadi ne jamrajo, temveč so iznajdljivi in si poiščejo druge poti, kako kljubovati suši.

0: Ja, tudi kmetje ljubijo sonce, če vmes zmeraj spet dežuje. Poletni čas, čas počitnic, pa je tisti čas, ko si mladi ljudje želijo predvsem sonca, da se lahko ob lepem vremenu udeležujejo bogate ponudbe koroških društev in krovnih organizacij. Zelo priljubljeni so počitniški tedni oziroma tabori. Od tedna mladih umetnikov na Rebrci gledaliških delavnic preko likovnih tednov, športno-jezikovnih počitnic, meseca julij in avgust nudita vse, kar si mlado srce poželi. Slovenska športna zveza že več let prireja poletni kampus za otroke in najstnike. V času pandemije je bil ta športno-jezikovni teden v Mladinskem domu v Celovcu. Letos poleti se bo zopet preselil v Mladinski center na Rebrco. Je v pogovoru z Nikom Kuprom povedal poslujoči tajnik Slovenske športne zveze Marko Lojbnega.
1: Ja, zdaj, ko smo tako dobro upravili veliko nočni kampus, ki je bil v Mladinskem domu v Celovcu, se že pri športni zvezi pa tudi pri športni akademiji Krona pripravljamo na našo stalnico, uspešnico, poletni kampus, ki ga prirejamo že čez 20 let in ki bo letos spet potekal na Rebrci.
2: Kaj vse bodo lahko tam otroci, mladinci doživeli, v kakšni starosti se lahko prijavijo?
1: Ja, poletni kampus je primeren za otroke v starosti, rečem 6 do 13-14 let. Pripravljamo seveda pouk slovenščine, da se naši udeleženci tudi urijo v jeziku in seveda potem razne športne panoge od košarke, nogometa, tenisa, namiznega tenisa, odbojke, lahke atletike in če vreme dopušča, potem pa seveda highlight kopanje v železni kapli.
2: Verjetno se vsem ni treba odločiti za eno panogo, verjetno lahko preizkusijo mladinci več možnosti ali se morajo prijaviti za kakšno stvar?
1: Ne, poletni kampus je tako zasnovan, da se udeleženci lahko preizkusijo v vseh športnih panogah. To je tudi cilj, da približamo mladini razne športne panoge, ki jih ponujajo v Slovensko športno zvezo članina društva in to seveda poskusimo tudi na Rebrci z veseljem.
2: In vem, da leta dolgo so hodili tudi znani, priznani športniki oziroma rutinjeji, lahko rečemo tudi na Rebrco, imate tudi letos načrt, da bo kdo mora obiskal mlade?
1: Ja, to seveda vsako leto poskusimo, da pripeljemo tudi zvezdnike, vzglede za našo mladino, uspešne športnike. Mom pa reči, da je tudi naša ekipa kar polna z bivšimi dobrimi športniki.
2: Ja, kako je s prijavami? Je treba pohiteti, kako je z mesti?
1: Ja, prijave so možne pri Slovenski športni zvezi. Vse informacije so tle na naši spletni strani www.ssz.at in seveda čim prej se prijavite, zato so mesta na Rebrci omejena.
0: Kako ste slišali, je treba s prijavo pohiteti, število mest je namreč omejeno, pravi poslujoči tajnik Slovenske športne zveze Marko Lojbnega o poletnem kampusu, ki bo potekal med 9. in 14. avgustom na Komendi, torej v Mladinskem centru na Rebrci. Teden športa in jezika bo pod okriljem Slovenske prosvetne zveze potekal tudi v Šentjanžu v Rožu in sicer med 27. in 31. julijem. Tudi v Domu prosvete v Tinjah je počitniška ponudba za mladino pestra. Veliko je zanimanje za jezikovne tečaje, ve povedati izobraževalna referentka Veronika Kušej.
3: Mislili smo, da bi bilo dobro, ker smo le hiša dialoga dvojezičnosti, tako da spet ponujamo tabor slovenskega jezika in tudi to, podobno kot pri taboru nemščine, isti program, tako da na začetku seveda vidimo, na kateri stopni je kdo glede jezika in potem pride v majhne skupine in na dopuščniški lep način poletni program cel teden in ta teden je pač mislim, da zelo, zelo pomemben, ker pač vedno več se jih odloči tudi, da gre na slovensko gimnazijo, ampak otroci se ne vem, pač v ljudskih šolah ne naučijo v zadostni meri jezika in tu postane če dalje večji problem, tako da prav take tedni bodo, vsaj po mojem, postali vedno bolj pomembni, ker tudi za gimnazijo, za vse, za to nadaljno šolanje v slovenskem jeziku, ker le potrebuješ malo več znanja, če je pouk v slovenščini, če učni jezik slovenščina, tako da tu dobra možnost da se izpopolnjujejo otroci. Tu je seveda namenjeno že za mlajše, takoj po osnovni šoli, po ljudski šoli, od 10. in 11. leta, tako da lahko pridejo k nam in se v enem tednu urijo. In to, kar je tudi lepo videti pri teh poletnih tečajih, je seveda, da se spoznajo med sabo drugi iz različnih koncev, postanejo prijateljstva in to je tudi nekaj zelo lepega prav pri takih poletnih programih.
4: Kdaj pa bo potekal ta tabor slovenščine?
3: Ja, ta tabor slovenščine bo potekal od 20. do 24. julija, paralelno k naravoslovnemu tednu, ki poteka tudi v istem tednu od 20. do 24. julija.
0: Konec julija v Tinjah ponujajo še tečaj računalništva EDV for Kids. V tečaju se bodo otroci soočali z računalniškimi osnovami, se igraje naučili tipkati z 10 prsti, pobliže spoznavali programa Word in PowerPoint, dodaja izobraževalna referentka Veronika Kušej v pogovoru z Jano Velik. Pestra ponudba v poletnih počitnicah vzbuja apetite na dopustni čas, ki se bliža s hitrimi koraki. To je bil koroški obzornik slovenskega sporeda ORF za mesec april. V imenu našega uredništva se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vaše zanimanje. Glavni urednik Aleksandar Mak pa vam želim vse dobro. Do prihodnič, srečno!